0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania.

Ate pukeni uchochezi, binamu ni mdumizi, nampenda vya ubwete.

Gitara Base yupo Yusuf Juma. Ngoma yuko Chipembele Saidi. Na tumba yuko Haruna Lwali. Kibao kinaitwa Nasikia Mwaniteta.